Jag kommer inte få ihåg det. Jag går in och följer grejer och tar upp folk och grejer. Och vilket. Då blir jag med folk och grejer och sapa det. För att jag vill gå och det är det. Jag har varit kring motorn. Koe tau ngai hiwai ni koe o ku whaangai.